Pink Floyd sang Another Brick in the Wall fra 1979, der var den 2 år siden i Alfa Coaching mellem 9 og 10 på en dejlig onsdag. Lidt med Wizard, See My Baby Jive, og så har jeg også fundet Billy Joel's Honesty frem. Her er Chuck Berry. It was a teenage wedding and the old-

Frank Sinatra. Her med The Scene from New York, New York på AlphaGo, som også gav Tommy Rose store millionhits fra 1969 DC. Danske toner på vej fra Bamses venner. Venner kommer se. Her er først Kate Bush genbrudshit fra 1978. Wuthering Heights.

den amerikanske kone Nat King Cole her sang til den smukke sang Unforgettable. Og lige for den, der var det i Stille Dan, der gav os Ricky Don't Lose That Number her på Alpha Gold. Nu med Peter and Gordon og deres version af den her skønne sang I

Alpha Gold her ved The Who og sangen My Generation. Alpha Gold station, der spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne. Nummer i glam rock fra T-Rex her er Children of the Revolution.

bliver kaldt for Mr. Slowhand, ikke uden grund, og lever bestemt op til det på den her Wonderful Tonight af Eric Clapton og den her smukke ballade fra 1970. Lige for den, der var det Hal Melvin and the Blue Notes, og deres version af Don't Leave Me This Way, det gode gamle Thelma Houston hit. Og her, originale toner fra 1979, fra The Nolan Sisters. Og det her store diskotekstræffer, I'm in the middle.

Because you're mine, I walk the line. The Man in Black, Johnny Cash, og den sang, han slog igennem med i 1956, I Walk the Line. 20 år senere i 1976, ja, der var det Harbo, der var på hitlisterne med Horoscope. På Alpha Golds, nu med Ike og Tina Turner og River Deep Mountain High.

Det var Sailor med One Ring Too Many, og lige fra den gruppe Them, Here Comes the Night. På Alfa Gold om lidt med svensktoptoner fra Anita Lindblom, Sådan der lever. Det her først er et gyldent hit fra Susie Quattro.

Chris Andrews hit her fra 1962. Let's Dance. Og lige før den, der var der kontitoner fra Bellamy Brothers og sangen If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Tilbage i 60'erne her sammen med Dusty Springfield, Wishing and Hoping, lige nu på Alpha Gold.

band Blinded by the Light. Lidt anderledes end det, de lavede i 60'erne, Manfred Mann, med Do What Diddy og Diddy og så videre. Nu får du Tina Marie på Alpha Gold, og I'm a Sucker for Your Love.

Oh Baby, The Real Thing, You To Me Are Everything. Og så det Jared the Pacemakers fra Liverpool. Her er de med Don't Let The Sun Catch You Crying her på Alpha Gold.

Du har stillet mig alt for gode på DAB Plus billetter via din mobil. Det var svenske ABBA selvfølgelig, og Money, Money, Money. Og så Nancy Sinatra, datter af navkundige Frank, er hun med These Boots og Made for Walking her på Alpha Gold.

One for you and one for me. Det var La Bionda. Og så til I Think I Love You. Ja, Partridge Family på Alpha Goals.

Fantastisk flot lyd her. Det var James Bond temaet fra filmen Live and Let Die, og det var selvfølgelig Paul McCartney og Wings. Richie Family på AlphaGold og The Best Disco in Town.

Brian Ferry, Roxy Music, og 75'er, Love is the Drop, til The Walker Brothers. Flot vellyd her i Make it Easy on Yourself. Og timen mellem 17 og 18 her på Alpha Gold. Eftermiddag på Alpha Gold med Paul Fude.